0: Прем'єра пісні на радіо «Рідних дорог».
1: Татьяна Куртукова «Не спеши» на слова и музыку Владимира Шахрина.

0: Прем'єра пісні на радіо «Рідних дорог».
1: Море, привіт!
2: Добро! Море, привет! На слова и музыку Ивана и Михаила Засекова.

0: Прем'єра пісні на радіо «Рідних дорог».
1: Антон Самойлов і Шура. «Білая стрікоза».

Прем'єра пісні на радіо «Рідних дорог». Татьяна Куртукова «Не спеши» на слова и музыку Владимира Шахрина.

0: Прем'єра пісні на радіо «Рідних дорог».
1: Море, привіт!
2: Добро! Море, привет! На слова и музыку Ивана и Михаила.

0: Прем'єра пісні на радіо «Рідних дорог».
1: Вийде сонце, наступить весна, і ми з братом посидимо у костра, по душам поговорим за любов, за мир.
2: Нікіта Кологривий, «Улиця Мама», на слова і музику Максима Рязанова.
1: Вийде сонце,

0: Прем'єра пісні на радіо «Рідних дорог».
1: Татьяна Куртукова «Не спеши» на слова и музыку Владимира Шахрина.

0: Прем'єра пісні на радіо «Рідних дорог».
1: Вийде сонце, наступить весна, і ми з братом посидимо у костра, по душам поговорим за любов, за мир.
2: Нікіта Калагрівий, «Улиця Мама», на слова і музику Максима Рязанова.
1: Вийде сонце, наступить весна,